Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man iš

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. Shine bright like a diamond.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijanso sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti šios jį nuvylė. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpoliai prieš 3 krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilinės įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivėms Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasak jo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigė, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymą dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą pasakojo Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas paliktas žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad tai antradienį apie 6:56 ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino, pats Putinas pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budos statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijinių žudikų teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios priežiūros gydytojas už 15 pacientų nužudimą trečiadienį nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Manoma, kad tikrasis aukų skaičius gali būti gerokai didesnis. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į New Yorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojaus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelis žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Diena Vėjas liks šiaurės rytų, rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Saulė teka 4 val. 53 minutės, leisės 21 val. 54 minutės. Dienos ilgumas 17 valandų ir 1 minutė. Vardu švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki.
5: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimu. dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: talk about.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

Na jau dabar rytinaus radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijansų sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti, šios jį nuvylė. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimo sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš tris krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilinės įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivėms Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasakėjo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigė, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymą dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą pasakojo Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas paliktas žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad tai antradienį apie 6 val. 56 minutės ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino
tik pats Putinas, pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budos statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijiniu žudiku teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios

0: didesnės. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į Niujorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelis žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Diena vėjas liks šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Saulė teka 4:53, leisis 21:54. Dienos ilgumas 17:01. Vardu švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691 5-1. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušį.

0: ще Utenos Radio.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Vis milijoną šviesų danguje, kai tik akimirką mirksant išnyksta. Leisk, aš išduosiu tau visą save. Mano pasaulyje taip viskas vyksta.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to rėmeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis –
2: Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi.
13: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Diviska! Es mēgstu sakte ir dienu atmēgstu. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radio bangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijanso sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti, šios jį nuvylė. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai, praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karu su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš tris krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilines įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasakėjo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigė, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymo dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą pasakojo Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas palikta žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad antradienį apie 6 val. 56 minutės ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietų žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino. Pats Putinas pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų, būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budos statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijinių žudikų teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios priežiūros gydytojas už 15 pacientų nužudimą trečiadienį nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Manoma, kad tikrasis aukų skaičius gali būti gerokai didesnis. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į Niujorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelį žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių. Įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinop Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Dieną vėjas liks šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Saulė teka 4:53, leisis 21:54. Dienos ilgumas 17:01. Varduoja švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marce ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
0: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus
1: toksai šansas kurti ryšį su, su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

mikrofonai jau dabar Utenos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijansų sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti, šios jį nuvylė. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas gyrė didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš tris krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilines įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasak jo, per pastarąsią 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigia, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymą dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą pasakojo Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas paliktas žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad tai antradienį apie 6:56 ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietas skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino
pats Putinas pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budos statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijinių žudikų teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios

0: Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios 10 000 civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į New Yorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė, esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės, šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelis žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Femme Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Diena vėjas liks šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, saulė teka 4:53, leisis 21:54. Dienos ilgumas 17:01. Vardu švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
8: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
7: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
9: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
10: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Dienos radijas.
1: Sveiki, čia Dienos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Dienos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia. Pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
14: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
15: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jau netrukus Utenoje antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kuris pakvies ypatingus susitikimus su muzika, kūrėjais ir išskirtinė dvaro atmosfera. Šių metų gegužės 15, 16 ir 17 dienomis uteniškių bei miesto svečių lauks koncertai ir muzikiniai atradimai. Apie festivalio idėją, šių metų programą, dalyvius ir kultūros svarbą šiandien kalbėsime su festivalio direktore ir meno vadove Zita Lukošiūnienė. Kviečiame klausytis ir kartu pajusti artėjančio festivalio nuotaiką. Galbūt būtent šis pavasaris taps dar viena gražia pažintimi su muzika. Primenu, festivalio globėja Daiva Pečionė, o festivalio direktorė ir meno vadovė visur suspėjinti Zita Lukošiūnienė. Sveiki, Zita.
16: Labas, Angelė, tikrai visur suspėjinti, bet tai, na, aš turiu sparnus, žinau, kaip tas Batmanas ir dabar atskridau iš kito festivalio, kaip tik į savo festivalį, žinau, kur buvau skridus, net Klaipėdoje, tenai su savo mokiniais, va ką tik dalyvavome tokiam prestižiniam kamerinės muzikos festivalį Impresijos, tai surengiam 1,5 valandos koncertą ir va ten sparnu atskridau čia ir dabar tiesiog imuosi kažkaip tai kviesti detalės kažkokios organizuoti dar savo festivalį tą įvykstantį ir nagi atskridau ir Utenos radiją senai bebuvau jame.
15: Taip, tai labai primink Zita, šiemet vyks jau antrasis Utenos dvaro meno mūsų festivalis. Kaip gimė šio festivalio idėja? Verta vėl prisiminti.
16: Jinai gimė ne praeitų, bet už praeitų metų rudenį tiesiog nusileido tokia idėja man, kaip ir su visais kitais festivaliais ar koncertais būna, tiesiog apsėdo ta idėja mane, kad prieš tai buvau pakviesta gerbiamos dvaro ponios vyriausios Vitalijos Bujanauskienės paprašyta irgi keletą koncertų padėti surengti, tai jau kaip ir pusę kojos dvare buvau įkėlus ir tada ta idėja atsirado, kad jeigu yra šitoks puikus dvaras, puiki salė, tai kodėlgi Utena negali turėti savo dvaro festivalio. Ir tas pavadinimas atėjo gana greitai, va tas meno mūzų. Na, tai taip ir gimė ir dabar jau antri metai, tai manau, kad tradicija kūrėsi ir tas festivalis taip simboliškai toks pavasarinis, gegužinis, kada viskas žydi, kada ta gamta graži atgimsta, ta žaluma, man atrodo, tai labai gražiai tai prišasi. Ir pirmasis festivalis tai buvo dedikuotas kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio 260-osiams gimimo metinėms ir prasidėjo Oginskio polonezos įsveikinimas su tėvynė. O štai šitas festivalis irgi turi dedikaciją labai šiltą, mielą. Ir dedikacija yra savo miestui, gimtai Utenaisai skiriamas, kuri šiemet mini 765 metų na jubiliejų sukakti.
15: Na ir šis toks labai nuostabus festivalis vyks gegužės 15, 16, 17 dienomis. Ar kiekviena diena turės tokią savitą nuotaiką, muzikinę kryptį? Na, iš tikrųjų, ką šiemet šis festivalis žada uteniškiams ir miesto svečiams?
16: Na, žada 3 gražius vakarus, 3 gražius susitikimus ir kaip aš jau ne vieno festivalio direktorė esu, tai mėgstu, kad kiekvienas festivalis turėtų savo formatą, savo pastovų metų laiką, tai yra data kažkokia nekintama ir kažkokias kintamas dalis. Tai va, ta nekintama dalis, aš taip nusprendžiau ir taip ir pernai buvo, tai bus ir šiemet, kad atvažiuoja ir daug garsių artistų kviestinių, bet mesgi ir savo turim tokias gražias meninės muzikinės pajėgas. Tai va ta pirmąją festivalio dieną, 15 penktadienį, kaip ir pernai buvo taip pat, taip ir šiemet, ir pavadinimas yra tas pats, ir manau, kad jisai yra labai gražus, labai simboliškas, ir aš jį sugalvojau ir manau, kad nekeisiu, tai yra jaunimo laiškai meno mūzoms. Ir tie jaunimo laiškai susideda iš dviejų dalių. Tai yra mūsų jaunieji dailininkai ir mūsų jaunieji muzikai. Lygiai taip pat kaip ir pernai Utenos meno mokyklos dailės skyrius su mokytojais ir mokiniais pristatė parodą Dvarai ir didikai, kuri kabojo, puikavosi, be negal pusę metų puošia dvarą, nuostabus ir dvarai, dvariškiai, dvaro ponios, ponai, kaip vaikų įsivaizduojamai nupiešti. Tai dabar bus paroda jaunųjų dailininkų Kosmosos dvare. Na tai, nežinau, kodėl ta tema pasirinkta, dailininkai ją pasirinko, tiesiog gal jiem teko ateiti į tas laboratorijas to švietimo centro, gal pažiūrėti kažkokius dangaus kūnus, žvaigždės, mėnulį. Tai va kosmosos dvare, tos parodos atidarymas penktadienį 17.30 bus eksponuojami darbai iškabinti, tai pasidžiaugsim, pagerbsim tuos dalyvius, mokytojus, kurie juos ruošė, o 18 valandą dvaro salėje arba menėje dar gražiau vyks Utenos meno mokyklos muzikos skyriaus mokinių ir mokytojų koncertas, kuriame irgi, na, tiesiog norėčiau parodyti, kiek mes turime muzikinių pajėgų, tai yra parodyti, kuo daugiau kolektyvų, pradedant kameriniais ansambliais, kai groja du mokiniai, reiškia fortepijonas ir dar koks nors instrumentas, tarkim, saksofonas, klarnetas ar smuikas, tai pasirodys ir kameriniai ansambliai, tada pasirodys fleitų trijo, smuikininkų ansamblis ir užsibaigs festivalio koncertas mūsų didžiulio kolektyvo pasirodymu, na, kuris, man atrodo, jau uteniškiams spėjo patikti ir uteniškiai jį įsimylėjo tiesiog, tai mūsų mokyklos orkestras vadovaujamas mokytoja Evaldo Beinoravičiaus, čia ir motinos dienai buvo didžiulis koncertas orkestro Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje, tai vat šitas didžiulis kolektyvas, kuriame groja kelias dešimts mokinių ir keletą mokytojų ir užbaigs ir tą gražią dieną ir parašys tuos laiškus meno mūzoms. Tokia pirmoji diena ir norėčiau, kad ne visais metais išliktų nekintama, nes tai jaunimas tai keičiasi, vieni ateina, kiti baigia išeina, ta jaunoji karta tiesiog mes ją turim kiek kokius 8 metus.
15: Taip.
16: Va, tas vakar labai aiškiai pasimatė, buvo meno mokykloje absolventų koncertas ir ant ekrano medijos rodė tuos vaikus, tuos pačius, bet kaip jie buvo pirmokai, kai atėjo į muzikos mokyklą, kokie mažučiai, mergytės mažos su kaspinukais, o dabar išėjo merginos aukštakulniai su smuikais, su fortepijonu grojo tiesiog. Kaip jauno žmogaus gyvenime 8 metai yra didelis pakankamai laiko tarpas. Tai va, norėčiau išlaikyti tą formatą ir pasidžiaugti Utenos jaunimu, muzikuojančių, kūrenčių, piešiančių, nes iš tikrųjų turim didelį potencialą ir mokytojus labai, labai gerus pedagogus savo meno mokykloje, kurie sugeba tą jauną žmogų išauginti, išlaikyti ir duoti labai gerą rezultatą. Tai tokia bus pirmoji diena. Tradiciška, sakyčiau.
15: Taip, tada kita.
16: O antroji diena, vat pernai buvo kitaip, ta antroji diena šeštadienis, praėjusiais metais aš lyginu, nusikėlė į Užpalių dvarą ir svečiavos neatsitiktinai, todėl kad Mykolo Kleopo Oginskio dėdė kažkada yra rezidavęs Užpalių dvare, Mykolas Kazimieras Oginskis, tai čia taip simboliškai mes ir nukeliavom į tą dvarą ir Nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis, muzika humana davė ten koncertą, o kadangi šitas festivalis dedikuotas mūsų gimtam miestui ir jo jubiliejai, tai visi koncertai vyks dvaro menėje, tai šeštadienio koncertas. Na, bus labai, tikiuosi, įspūdingas, tai bus kamerinės muzikos koncertas, smuikas ir fortepijonas, smuikininkė Silvija Vaitkevičiūtė ir pianistė Jonė Punytė Svigarienė. Ir dabar prieš pristatydama šeštadienio vakaro programą noriu pasidžiaugti, kad mes jau galime kviesti pianistus ir mums ir galima didžiuotis. Ir kad mums nereikia groti kažkokiais tai pastatomais klavinovom kažkokiam, tai ir kad dvaras turi savo baltą gražuolį fortepijoną, kuris nesenai atkeliavo, buvo pristatytas, buvo 2 meno mokyklos vedančių pianistų rečitalis ir mes pasidžiaugėm ir dabar kiek matau ir iš socialinių medijų, kad labai jisai tas naudojamas ir visi ir jaunimas, kai daro savo kokius renginius dvare, tai visi nori pagroti, pamuzikuoti juo, taigi baltas mūsų gražuolis kaip tik šeštadienį ir bus kalbinamas, o programa šeštadienio antrosios dienos vadinsis, na labai romantiškai, viduržemio uostų spindensys. Ir tiesiog noriu čia ne savo žodžiais, bet paskaityti tą koncerto prašymą, kurį atsiuntė pačios atlikėjos, kad jos kviečia ypatingą kamerinės muzikos vakarą, kuriame susilieja pietietiška šviesa, jūros alsavimas ir spalvinga Europos muzikos tradicija. Programa viduržemio uostų spindesys kviečia leistis į muzikinę kelionę po saulėtus Ispanijos, Prancūzijos ir viduržemio regiono miestus, kurių atmosferoje gimė temperamentingos melodijos, nostalgiški vakaro peizažai ir aistringi šokio ritmai. Ir toj programoje skambės Enrique Granados, Manuel de Falla, Claude Debussy, Mauricio Ravelio, Claros Vigšuman ir Nino Rota muzika. Vakaro programoje susitinka ispaniško folkloro įkvėpti šokiai, subtili impresionistinė garsų tapyba, lyrinės romansų nuotaikos ir virtuozinė koncertinė energija. Smuiko ir fortepiono dialogas atveria tai, kas šioje muzikoje gražiausia – šilumą, ilgesį, aistrą ir šviesą. Tai koncertas apie miestus prie viduržemio jūros, apie vakaro šviesose spindžiančius uostus, apie kelionę tarp kultūrų, kuriuose muzika tampa bendru jausmų ir vaizdinių kraštovaizdžiu. Tai šitai prašo man pačios atlikėjos ir manau, kad na, tai tikrai bus labai gražus kamerinės muzikos vakaras, kuris vyks 16 dieną šeštadienį 18 valandą dvaro menėje, o 17 dieną, na tai festivalio uždarimas ir jis bus ypatingas, Angelė, labai ypatingas.
15: Mačiau Lukočius sugalvojate.
16: Ne, tai čia nei sugalvoja, čia aš tiesiog sugalvojau.
15: Ir aš myliūtina, taip.
16: Ir aš tiesiog sugalvojau, kad na tas koncertas turi taip vadintis ir tas žmogus iš tikro yra nuo šimtus darbų dirba, turi daug labai projektų, jo ir televizijoje, jisai dabar žvaigždė ir visur jo pilna. Bet, kai paskambina jo mokytoja ir sako, Vytautai, aš noriu, kad tu su orkestru atvažiuotum ir vat šitą koncertą padovanotum. Ir žinok, Angeliais negali atsisakyti, sakė mokytoja, gerai, mesiu viską ir atvažiuosiu, tai aš labai džiaugiuosi ir aišku, jam asmeniškai padėkosiu. Už tokią parodytą tokį vat dėmesį, kad jis atvažiuos su savo Kauno Vytauto didžiojo universiteto kamerinės muzikos orkestru, kuriam jisai vadovauja ir labai gražią programą dovanos ne tik muzikinę, bet manau, kad leisiu aš jam ir vesti, nes jis yra ir puikus vedėjas. Ir manyčiau, kad labai daug gražių žodžių jisai skirsų tenai vien dėl to, kad čia jo gyvena pirmoji fortepiono mokytoja. Ir dar, sakau Vytautai, man reikia, na solistės, bet na va tokios solistės, kuri užburia, kuri sužavi, kuri paperka žmonės,

0: Mes ir teigiame, jis ir prisideda, be abejo, kiekvienas festivalis tai yra, na tai yra ne masinė kultūra, bet tai yra aukštoji kultūra. Ir turiu pasakyti per keletą metų, kai jau bendravimo su dvaru, kad jau dvare renkasi tam tikra publika, jau formuojasi savo publiką ir kadangi renginiai visi festivalio yra nemokami, žmonės jau žino, kad jeigu aš noriu atsisėsti ten, kur noriu, arba jeigu iš viso noriu gauti atsisėsti, tai aš ateinu anksčiau ir aš jau tą pastebėjau, kad publika tiesiog eina tą pati, kadangi, nagi, salė negali ten tūkstančio talpinti žmonių, taip kad vietų skaičius yra ribotas, bet aš manau, kad ateis laikas, kai susitvarkys ta aplinka, kai stovės laukia suoleliai, kai čiurlens fontanai ir galės Vytautas Lukočius su orkestru sėdėti dvaro balkone ir griežti Mocarto nakties serenadas, o publika ant suolelių ar ant pledukų pievutėje prie žydinčių rožinų klausysis Mocarto muzikos. Kaip mano vizija, Angelė?
1: Nuostabi. Manau, su šia vizija ir užbaigėm laidą, nes jinai labai nuostabi, aš jau užsisvajojau ir norėčiau tikrai sėdėti.
0: Kaip žydės rožės prie Utenos dvaro ir čiurlens fontanai.
1: Ir taip bus. Taip, taip planuojama,
0: girdėjau. Bet tikėkim, kad tikrai vyks greitai.
1: Taip, visita.
0: Tai ką, aš noriu dar tiesiog nagi padėkoti globėjai Daivai Pečioniai, kuri jau vats pernai sutiko globoti ir šiemet, tačiau jis skambinau, sako taip, mes čia jau derinsim viską, ar jinai globos ir šitą festivalį ir visus kitus festivalius ateinančius, taip pat na merui, kad jisai suprato va tą poreikį, kad toks dvaras atrenovuotas, kad jis turi turėti savo instrumentą. Na tai visiems aš dėkoju ir savivaldybei, ir merui, ir vicemerijai, ir pozicijai, ir opozicijai visiems, nes mes esam Utenos žmonės ir man atrodo, kad mes visi
1: mylim Uteną
0: ir dirbam Utenos labui. Bet taip jau turėtų būti.
1: Taip, tikrai, Zita. Taigi visus kviečiu į antrąjį Utenos dvaro meno mūzų festivalį, nes festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė tikrai labai myli Uteną ir rengia daug festivalių uteniškiams ir ne tik uteniškiams, bet ten kviečia irgi uteniškius, taip kad visur mes galime dalyvauti ir patirti tą aukštąją kultūrą, taigi kviečiu gegužės 15 dieną į jaunimo laiškų meno muzams pristatymą, taip pat gegužės 16 dieną viduramžio uostų spindesį ir baigiamą į renginį gegužės 17 dieną aš myliu Uteną, kur Zitos mokinys Vytautas Lukočius su solistė Ona Kolobovaitė tikrai mus nustebins ir džiugins, taigi Utena žydi, Utena nors dar nėra prie dvaro rožių, bet jau rožėmis tikrai kvepia. Taigi ačiū tau.
0: Ir dar turiu, Angelė, dar pridurti tokį pastebėjimą, kad sekmadienio koncertas bus šiek tiek ankstėliau, nes šiaip koncertai tai vat vasarinių laikų vyksta 6 valandą, o sekmadienį, kadangi šeiginė tokia diena ir jau
1: taip.
0: Koncertas vyks 17 taip. Valandą, bet kas seka reklamą, tai turėtų tą užfiksuoti,
1: taip,
0: kad nepavėluotų.
1: Taip, tai pirmasis 17.30 penktadienį bus šeštadienį
0: 18,
1: o čia 17, gegužės 17 taip. Diena, taip. 17
0: lauksiu
1: valandą.
0: Lauksiu tavęs Angelė festivalio taip. Koncertuose.
1: Taip, ačiū ir laukiame visų iki malonaus.
2: Muzikos Venecija. Muzikos Venecija.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

mikrofoną jau dabar Utenos radijo bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijanso sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti šios jį nuvylę. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai, praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš 3 krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilinės įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivėms Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasakėjo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigė, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymo dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą paskui Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas palikta žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiainį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad tai antradienį apie 6 val. 56 minutės ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietų žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino
pats Putinas pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų, būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budo statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijinių žudikų teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios prie

0: žūklės. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į Niujorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi informacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelis žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Dieną vėjas liks šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Saulė teka 4:53, leisis 21:54. Dienos ilgumas 17:01. Varduoja švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marce ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
6: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
10: Ši laida kartojama.
11: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia?
10: Čia?
1: Utenos.
10: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
10: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien laidoje Tu gali kviečiame susitikti su jauna, energinga ir rūpestinga šeimos gydytoja Žymante Meiliūnienė. Neseniai pradėjusia dirbti viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre. Kuo Kuo gyvena šio laikinis šeimos gydytojas, kaip užmegzti tvirtą ryšį su pacientu ir ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad būtume sveikesni kasdien. Šiandien ir pasikalbėsime su gydytoja. Sveiki, gydytoja.
12: Sveiki.
10: Dėkojame, kad sutikote pasikalbėti smalsu, sužinoti, kaip atradote Uteną. O gal atvirkščiai Utena jūs susirado?
12: Pernai metais, rugsėjo spalio mėnesiais, atlikau praktiką Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre ir tiesiog buvo kontaktai, direktorė paskambino baigiantis rezidentūrai ir pakvietė apsilankyti.
10: Taip, tai ir tiesiog pradėjote darbą Utenoje, kas mums džiugu, kad jauni perspektyvūs gydytojai sugrįžta į Uteną. O sakykit, kas paskatino jūs pasirinkti šeimos gydytojo kelią? Ar tai buvo svajonė nuo mokyklos laikų, o gal ir anksčiau, ar sprendimas atėjo vėliau?
12: Pačiu, kaip šeimos gydytojo, tai truputėlį vėliau, bet gydytoja įsivaizdavau būti visą turbūt gyvenimą dėl to, kad mano mama pati yra šeimos gydytoja. Ir su ta medicina tikrai turėjau glaudų ryšį visą gyvenimą, bet kai stojau, norėjau būti anesteziologė ir reanimatologė. Tačiau...
10: Kažin kodėl?
12: Patiko tas... greitas efektas, kur matai iš karto, kaip žmogui pagerėja, arba darbo pobūdis irgi patiko. Tačiau studijų metai supratau, kad truputėlį naktinis darbas ne man ir nenorėčiau to. Tai kadangi neturėjau vienos konkrečios specialybės, kuri labiausiai domintų, o viskas patiko, tai dėl to šeimos gydytojo darbas ir pasirodė, kad labai... Įdomus.
10: Kad apriepė beveik viską. Taip. Tai gal ir papasakokite, kur įgyjote medicinį išsilavinimą ar kokią patirtį sukaupėte iki atvykimo Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrą, kaip suprantu. Čia ir prasidėjo patirtis.
12: Taip, baigiau Kaune, Lietuvos sveikatos mokslo universitetą. Tuomet rezidentūrą irgi atlikinėjau Kauno klinikose. Rezidentūros metu per 3 metus dirbu įvairiose regiono ligoninėse, tai Ruten ir Ignalinoje, ir Švenčionyse, Molėtuose. Tai ta tokia patirtis daugiausia jau asmeninė iš priėmimo skyrių, bet ir žinoma visada buvo prie to ir Kauno klinikose įvairūs ciklai išvažiuojamosios praktikos, tai tame tarpe ir Utenoje, ir Ukmergėje, pirminėse sveikatos priežiūros centruose.
10: Taip. Na, kuo jūs gydytoja labiausiai žavi ši specialybė šeimos gydytojo profesija ir galbūt kuo gyvena šio laikinis šeimos gydytojas?
12: Labiausiai patinka tas kontaktas su žmogumi, bendravimas, paaiškinimas, padėjimas jam suprasti, dėl ko reikia, sakykime, ar medikamentus vartoti, ar kodėl kraujo tyrimus pasidaryti. Kad profilaktika yra labai svarbus dalykas užkirsti tolimoje ateityje ligas. Nes mes matom tiek vaikus, tiek darbingo amžiaus žmonės, tiek pensininkus, tai jie galim pasakyti, sakykim, jeigu nevartosite arba nesikreipsite šiuo metu dėl tyrimo pavyzdžiui, tai kas bus po 20-30 metų, nes mes matom pavyzdžius, kas būna, sakykim, 60-70-80 metų.
10: Na, kaip jūs jau ir paminėjote, šeimos gydytojas dažnai tampa, na, tarsi visos šeimos tokios sveikatos vedliu. Tai gal pačiu ir pakalbėkime, koks jūsų požiūris į gydytojo ir paciento santykį esate jauna gydytoja, manau, kad kitaip matote.
12: Manau, kad tas santykis turėtų būti pakankamai artimas, asmeniškas, dėl to, kad jeigu žmogus, pacientas nepasitiki gydytoju, tai jisai jo patarimų ir neklausys, numos ranką ir pasakys, kad aš žinau geriau ir darysiu tą, ką pats manau arba kokią kaimynę pasiūlė. Bet kai yra tas artimas ryšys su pacientu, tai ir gydytojui lengviau nereikia tiek kartų kartoti to paties ir pacientas paklauso patarimų.
10: Tai kaip užmegsi tokį tvirtą ryšį su pacientu? Gal kokius patarimus ir padalintumėt?
12: Nežinau, tiesiog aš stengiuosi būti kuo nuoširdesnė ir visados pagalvoti, kad jeigu ar tai mano artimas būtų, ar man pačiai tokia situacija būtų, kaip aš reaguočiau, ką aš galvočiau ir daryčiau, tai per tokią prizmę ir bandau žiūrėti.
10: Tai su kokiais sveikatos iššūkiais dažniausiai susiduria uteniškiai? Jūs pradėjote nuo rugpjūčio berods,
12: taip? Nuo rugpjūčio 11.
10: Ar spėjote žvelgti kokias nors tendencijas?
12: Nėra labai blogai.
10: Situacija dar nebloga.
12: Taip. Bet yra dalis žmonių pakankamai numoja ranką į savo sveikatą ir net ir nukreipus juos, išrašius siuntimą, jie neužsiregistruoja nei profilaktiškai, nei net jeigu kažkas yra randama patologiško, jie vis tiek nesikreipia. Dalis yra tokių žmonių, tai labai atrodo viską padarai, ką gali, viską išaiškini, bet jie vis tiek nenori toliau tęsti gydymo. Ir labai pastebėjau, kad pakankamai uteniškai mėgsta tik tai Utenos gydytojus. Labai sunku juos prikalbinti, važiuoti į kitus miestus, konsultuotis. Ir sako, kad vat, labai ilgos eilės ten kažkokius oftalmologus ar dar kažkur. Aš pasiūlau, jūs galit nuvažiuoti kitą rajoną ir gausit greičiau paslaugą. Ne, nenoriu, lauksiu čia kad ir metus laiko. Tai vat, tas truputėlį netolygiai. Visi taip. Lietuvos rajonai.
10: Bet gal jiem atrodo, kad tenoj geriausi. Na, savaitgalį lapkričio 8-ąją minėsime Europos sveikatos mitybos dieną. Šią dieną visuomenė skatinama maitinti sveikai, organizuojami įvairūs renginiai, kuriuose pasakojama apie tinkamos mitybos principus. Kokie jūsų nuomonė yra svarbiausi tokie kasdieniai tiek mitybos, tiek gyvensinos įpročiai, kurie padėtų saugoti sveikatą?
12: Turbūt pats svarbiausias dalykas, manau, pakankamas skysčių kiekis vandens. Tiek vyresnio amžiaus, tiek vaikams. Su vyresnio amžiaus tai yra labai sudėtinga susitarti, nes jie praktiškai visi, kaip susitarė, nevartoja pakankamai skysčių. O inkstų veikla yra tiesiogiai proporcinga tavo skysčių išgirtam kiekiui. Tai skysčiai ir dar kartą skysčiai. O jau su mityba, tai pusryčiai pietus vakarienę ir tarpose užkandis, kad būtų visa vertė mityba.
10: Kažin, kodėl nesinori gerti, iš tikrųjų prisipažinsiu, aš irgi nelabai, aš iš tų, ką jūs paminėjot, procentą, kur nelabai norisi gerti to vandens. Kažin, kodėl?
12: Negaliu, žinokit, atsakyti, kodėl.

0: Taip, tai na, tikrai gerkime vandens, jau iš karto po laidos reikės išgerti stiklinę kokią, o gurkšnelis ar stiklinę, kaip jūs rekomenduočiau, dabar išsiklausinėsim.
1: Tai kaip pačiam patogu, svarbu, kad, kad per dieną bent jau 1,5–2 litrai vandens būtų suvartota, o ar tai yra vienu metu ar ne, žinoma, ne, mes kaip ir gydytojai akcentuojam labiausiai apie vandenį, bet bet tų skysčių yra tiek ir sriuboje, tiek ir arbatoje ir viskas, tai visą šitą galim sumuoti. Tik tai reikia to nepamiršti, kad reikia vartoti to vandens.
0: Taip, na, atsigersime to vandens, o dabar pakalbėkime apie prevencinės programas. Prevencinės programos Lietuvoje ar pacientai pakankamai aktyviai jomis naudojasi? Ką norėtumėte patarti šio klausimu ir į kurias programas nedelsiant norėtumėte pakviesti?
1: Tai yra ne viena prevencinė programa, tiek dėl onkologijos, tiek dėl širdies kraujagyslių sistemos. Pakankamai naudojasi pacientai, jeigu pasiūlai jiem, jeigu atkreipi dėmesį, kad vat jums jau laikas pagal metus reikia apsilankyti, pasidaryti kraujo tyrimus. Tai gal daugiausia, kadangi Lietuvoje yra daugiausia susirgimų širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, tai turbūt, kad šita galbūt pagrindinė, bet tik tai reikėtų atkreipti dėmesį ir tokį faktą, kad kai mes ištyriam žmogų, nustatom jo riziką, kad truputėlį jisai atkreiptų dėmesį ir kokius mes rekomendacijas duodam, kad ta rizika sumažėtų. Nes didžioji dalis žmonių bando, pavyzdžiui, cholesterolį mažinti mitybos keliu, padeda kažkiek, bet ne 100% ir labai yra sudėtinga išlaikyti visą gyvenimą tas tokią sveiką mitybą. Net ir medikamentais vartojant yra riba, kiek galima sumažinti su medikamentais cholesterolio kiekį. Tai dažnai yra, kai jau labai dideli cholesterolį, tai yra ir šeiminė anamnezė, kad ir per visoje giminėje, visoje šeimoje tas pats yra, tai jau sudėtinga vien tik tai mitybą pakeisti, kas užprogramuota genetiškai. Taip pat labai svarbu ir moterims mamogramos, vyrams PSA tyrimus atlikti dėl storojo žarnyno onkologijos. Taip pat yra planų, kiek esu girdėjusi, ir plėsti tos profilaktinės programas dėl plaučių vėžio, bet dar kol kas nėra neįgyvendinta, bet labai tikimės, kad jos tik tai didės.
0: Na, o kaip šeimos gydytoja, ką patartumėt, kokius būtiniausius vaistus rekomenduojate turėti vaistinėlį ir čia taip, kas jūsų namų vaistinėlį yra?
1: Pas mane per daug namų vaistinėlį vaistų. Jo, bet šiaip ibuprofenas, paracetamolis turbūt numeris vienas, ką reikėtų turėti, nes net ir dirbant, sakykime, prieimimo skyriuje su pastebėjus, kai žmonės atvyksta, nepavartoja nei vienos tabletės nuo karščiavimo ir skundžiasi karščiavimu. Ir kai pasakai, kad, nu, tiesiog, pavyzdžiui, paracetamolį arba ibuprofeną paimkit, jie nustemba, sako, aš niekados nežinojau, kad tą reikia daryti. Tai reikia, esant karščiavimu daugiau negu 38, 38,5, arba paracetamolį, arba ibuprofeną, praėjus 2 valandom, jeigu temperatūra nekrenta, tai tada pakeisti. Jeigu pradžioj vartojat paracetamolį, tai tada ibuprofeną, arba jeigu ibuprofeną, tai tuomet paracetamolį. Tai čia numeris vienas, nes jie šitie vaistai padeda ir nuo skausmo, ir nuo karščiavimo, ir daugybę kitų dalykų.
0: Na, jūs, kaip čia galim pavadinti, kuruojate, prižiūrite pacientus ir suaugusiosius ir vaikučius, o vaikučiai kokių problemų turi, ar dabar sergamumas jau padidėjęs ar sumažėjęs?
1: Negaliu pasakyti tiksliai, kaip tas sergamumas ar padidėjo ar pamažėjo, neturiu dar labai daug vaikų, kelis turiu tik tai, tai iš jų sprendžiu, kad ypatingai serga tie, kurie pradėjo naujai lankyti, sakykime, kolektyvą, ar tai darželį, kokių 2–3 metų, ypatingai, kad visi kontaktai su bacilom visom būtų, o taip, tai pakankamai didelis sergamumas COVID-u šiuo metu yra, tai gripo dar nelabai yra, dėl to labai kviečiu pasiskiepyti nuo gripo, kas serga gretutinėmis ligomis arba esant vyresniam amžiui, o COVID-as lygiai taip pat, bet tik tai tiek, kad jisai jau dabar pakankamai plačiai paplitęs

0: tai jam galima skiepytis bet kuriuo metu.
1: O kokie požymiai, kuo skiriasi gripo požymiai nuo COVID-o? Maždaug panašiai?
0: Praktiškai identiškai. Labai sunku pasakyti, nes, sakykime, ir rūmenų skausmas, kur mes anksčiau visados galvodavom apie gripo simptomą, tai dabar ir COVID-ui lygiai taip pat. Tas pas gali būti ir viduriavimas, kur atrodo, nu, viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių nėra, bet sakykime, yra viduriavimas. Tai jis irgi gali būti to paties COVID-o arba gripo požymis. Tai labai įvairiai, bet mes visados galim pasitikrinti, bent jau nuo šitų trijų virusų. Baisinėse yra ir savidiagnostikos testai, ir pirminės sveikatos priežiūros centre atliekam visados bendrą kraujo tyrimą CRB ir gripo COVID-o testus, tai iš karto žinoma atsakymą. Žinoma, kai gaunam gerus tyrimus, neigiamus testus, tai žmonės sako, tai kas man yra? Kažkoks virusas, o tų virusų virš 200. Tai mes negalim tiksliai pasakyti, koksai, bet ne gripas ir ne COVID-as.
1: Taip. Na, jau kažkur trejata mėnesių darbuojatės Utenoje. Kokias naujovės ar požiūrių pokyčius planuojate nešti į savo darbą Utenoje? Galbūt kitaip matote šeimos gydytojo specifiką?
0: Man labai padeda ir kolegos esantis ir išseniau dirbantis Utenoje. Tai jeigu kažkur, sakykime, nežinau šitos gydymo įstaigos specifikos, nes kiekvieno gydymo įstaigoje yra tam tikri niuansai, kur skiriasi nuo kitos, tai visados galiu pasiklausti ir su mielu noru pagelbėję. O taip tai, nežinau, atrodo, kad viską darau taip, kaip norėčiau daryti ir tikiuosi, kad nepamėsiu to kelio.
1: Taip. O kaip jums atrodo tobula darbo diena?
0: Galbūt su be prieštaraujančių pacientų, ta prasme, be negatyvių, sakykime, nes kai kurie pacientai yra labai, jam priešiškai priema arba patarimus, arba su agresija kartais net priema tam tikrą informaciją, kur tiesiog atrodo žmogui nori paaiškinti, bet jie to nepriema visiškai ir turbūt jeigu tokio paciento nebūna per vieną dieną, taip sakant, to deguto medaus tetinėje nebūna, tai tada ta diena ir bus labai gera.
1: Taip. Na ir smalsu, manau, būtų visiems Utenos radijo klausytojams sužinoti, ką veikia šeimos gydytoja Žymantė laisvalaikiu, ką mėgsta. Gal kokiais ypatingais talentais pasižymi ir mes nežinome.
0: Na, kažkokių ypatingų talentų gal nelabai turiu. Esu baigus muzikos mokyklą, tai šiek tiek chorinės dainavimas man prie širdies. O šiaip tai meniniai turbūt dalykai. Knygos, filmai, teatras, viskas, kas galima truputėlį atsipalaiduoti, tai labai kelionės taip pat.
1: Taip. Na, tai ką tada laidos pabaigai paprašysime linkėjimų Utenos rajono bendruomeniai ir aišku duoti savo koordinates, kas paklausė galbūt norės pas jūs ateiti ir užsiregistruoti, gydytis.
0: Na tai kaip ir minėjo, dirbu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre, kreipkitės į registratūrą ir jeigu norite gydytis pas mane, o labai linkiu, kad nebūtų, kuo mažiau būtų pacientų, kurie kreipiasi 15 metų pirmą kartą pas gydytą, nes tikrai yra tokių,
1: kurie nebuvę. Taip. Aš irgi tarp tų praktiškai nelabai mėgėjai lankytis, bet kaip ir verčia gyvenimas, taip silankau. Na, tai ką tada dar vis tiek kokių linkėjimų paprašysiu?
0: Kad gal tiesiog kuo labiau atkreipti dėmesį į savo sveikatą ir nepamiršti, kad kiekvienas mes esam atsakingas už save, už savo sveikatą. Niekam labiau svarbesnė jinai nebus, negu kiekvienam mum.
1: Na, tai visiems Utenos radio klausytojams ir tie, kurie vėliau klausys Utenos radio YouTube ir Spotify kanaluose, kviečiu kreiptis pas gydytoją, nes jinai paminėjo, kad žiūri kiekvieną pacientą kaip į savo artimą žmogų, rūpinasi juo. Tai dėkojame gydytojai, kad skirėte laiko ar pasidalinote savo mintimis ir profesionaliomis įžvalgomis. Linkime kantrybės, stiprybės ir kvėpimo jūsų kasdieninėme darbe. Na, visiems Utenos radio klausytojams primenu, Utenos radio studijoje viešėjo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja Žymantė Meiliūnainė. Iki kitų kartų, manau, kad dar kada vėl pakonsultuosite visus Utenos radio klausytojus. Iki.
0: Na, iki, ačiū, kad pakvietėt.
2: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
3: Čia.
4: Čia.
3: Utenos
4: radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Radijas.
6: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: I heard what you said. Just as I was tasting freedom.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajama akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nedirėtų lysti per nelį garti orkite susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo B.
2: Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Ši laida kartojama.
13: Su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiaugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
14: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
13: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
14: Ha! Kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka. Tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražus žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mums labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai gana atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom, kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam. Ir tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
13: O kaip susidomėjote neurologiją?
14: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini tris vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu kaip tai pradedi analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Vat kodėl taip pats? Šuniukas loja ir tiek. O kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos. Ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija, tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumos vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas. Aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas. Čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. Dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug, daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išprusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių, šaltinius, aišku, dar labai svarbu pasirinkti. Tai nu mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai, tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
13: O galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu.
14: Beprotiškai svarbu, yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas, yra emocinė sveikata, tiesa, ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susiję su mityba. Tai yra labai labai susiję su mityba, todėl labai... Aš sakyčiau, kad neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiota yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos srities mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Dabar mes esam namas milijardam bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti. Tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų kartoje antsvoris nebuvo, o PCT nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toj situacijoje, kada maistas buvo per lengvai pasiekiamas, o informacija ne. Tai va čia tokie, susidėjo vieną krūvą du negeri dalykai ir šiandien mes turime pasaulinę pandemiją. Ne tokia baisi buvo, labai tikrai noriu visų atsiprašyti, bet tikrai ta paskutinė praėjusi baisioji pandemija, kai mes buvom uždaryti tarp keturių sienų, nebuvo tokia baisi kaip šita pandemija, kuri susijusi su neteisinga mityba. Ir Britai, pavyzdžiui, dabar ką tik tą supratę, man reikės visai nesiniai, gal net nuo sausio pirmos ar nuo kažkada įvedė, kad nebegalima to fast foodo nuotraukų rodyti, taip kaip alkoholio. Ir yra toks vienas gydytojas, kurį aš labai mėgstu, Dovydas, pamiršuoja pavardę, tai vardu Dovydas, žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, taip alkoholiai uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir fast foodų. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai, tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį, nes žmogus, ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia nekalbėjom apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę. Jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurių skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėt ilgai, bet kad būtumėt sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtimi savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtimi mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitė yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
13: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
14: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs jaukaujate, aš tai babyčių žurnalai kokiam mums mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia jaukelis, labai smagu buvo, su jaunai žmonėm dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjom apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošėt loterijose? Sako, nu kaip kada, kažką nusiperkam, ar išlošėt? Sako, nu irgi kaip kada, kaip pasiseka. Sakau, bet vienoje loterijos jau laimėtojai, jūs čempionai. Jeigu jums 80 metų jūs šitoje gyvenimo loterijoje jau laimėja, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausius makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie tai, nežinau, implantai ar dar kažkas tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makiažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidiniu grožiu ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
13: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
14: Labai geras klausimas. O jei kokį aš jį turėjau? Kokį aš jį turėjau beprotiškai stiprų, koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėms, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešautų į galvą, užduodu tą klausimą. Ir aš jį užduodu įvairiom kalbom, nu ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir ne taip daug kalbų. Tai angliškai, do you have your inner self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia vaikas, nesvarbu, kurio pasaulio šalis žmonės gimę būtų. Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negauname. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama ir emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalbos, sako self-confidence, self-worth. Self-confidence. Ir čia aš taiga suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jis linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis tik jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvo apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakydavo, tu storą tylėk, mane galima buvo išjungti. Ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nei viena reakcija nėra adekvati, nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentavo. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauptas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinėm mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mūsų visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveikimų, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau, tikrai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausią savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivę aš esu išsadinusi iš savo gyvenimo automobilio. Ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando įsėsti. Aš prisustoju kokioj stotelį ir ką nors sugalvoju naujo padaryti. Jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, jau šito tai nedarom. Jau čia tai pažiūrėk į pasą, ar tu verta čia pradėti kažką. Tai esu, lauk iš mano, lauk iš mūsų kelionės. Žodžiu, mes nebebendra keleivį.
13: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
14: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes, kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. Kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko sau. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais, aš kaip pati sau sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimai apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna kurie ale filosofai, bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilė, pasilyginės meilė. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa bet meilė, kartu sudėjus tai vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali suvokti, kodėl jie vienai per kitaip elgiasi. Tik tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, nu tai filosofija tam tikrai padeda. Nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki, milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs ir dėl to tavo gyvenimas unikalus.

0: barstyti pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubę ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduje gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas. Čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas. Nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų. Tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus. Bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukinė karys, yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimo mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų žis vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad nu, kaip lyga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir lyga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, ne, arba gripą nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip, tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, pabaigoje kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Ir jaunimo pilietiškumas labai padeda. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susisgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkypo visa Lietuvos visuomenė. Visa. Nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti užpakalius menininkai, kurie individualistai, ir pasakė, kad viskas mes einame į gatves. Mes einame į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžių žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveiką suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau va galit balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jim tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom, ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką, ir jie tą pamoką žaibu išmoko, nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiemimuose, suaugia ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugia 5 kartų perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu, tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
1: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
0: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten, žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys, ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių eilėraščių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausios pamokos. Tai aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos.

0: visos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytoja, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindamom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visai kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjai jo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepuriai, na, tai jis kiekvieną mokinį nukeldavo kepuriai, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kur tas ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusijima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, ar, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai kai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia politiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9 fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė, man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiek tiek paslaptim, tai jis pasako, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami. Bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai, va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios politiškumo pamokos.
1: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
0: Jo, čia labai dažnai švaistomasi, kad menininkai, menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galę braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis, negu aš noriu jums parduoti dabar šitą muilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražus plaukai ir lyg netyčia už mano nugaros stovi buteliukas, suprantat? Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako, kokia nors ten ateina į mitingą Miglė Kosinskaitė tapytoje, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginis kažkokio, tiesioginio politikavimo. Bet parodė šitą kultūros asamblėją, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, 3 žodį žodynę. Kai klausaisi jų kalbų, tu supranti, kokia jų kalbo, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šitą visą ir kad kultūros asamblėja nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškino, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių dar kažko, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, tai tevalius, kuris Lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinami, kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas man aš nori ką nors pašiepti po mano postais, arba kažkokio komentų rašo, kultūrininkai. Na, čia supras minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir Taip, šitie žmonės padarė labai daug, kada nors istorijos vadovėliuose tai bus įrašyta ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis, kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą, aš jau tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, todėl kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, nu, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
1: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galę keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
0: Į, tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros reiškia, kūrėja, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati sąvoka. Kultūra yra nepaprastai plati sąvoka, tai čia netgi dabar, jeigu turėtume Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio va ką tik filmas pasirodė, būtinai jūs pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia šokio, reiškia šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendraautoriai, suprantat, kas yra. Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendraautorius. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Ta prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, vau, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendraautoriai. Tai jokių būdų nėra kūrėjai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi, bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasamoningi kultūros vartotojai. Dėl kad užaugę Afrikoje mes būsim vienokios kultūros žmonės, ne? Užaugę Lietuvoje arba Vokietijoje arba dar kažkur tai, ar netgi, pažiūrėkit, gal mes taip su Latvijai skiriamės, todėl kad jie yra liuteronai, mes lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė, tai bet vis tiek. Tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Pažiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartai sako, kaip čia mes taip su tais Latvijais, broliukais savo skiriamės. O vat va todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Suprantat? Tai va, tai bet kokios ryties kultūra mus keičia. Ir, o ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Aš, jeigu tu esi rusiškos kultūros, taip pat ne, ruskiai myrų vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjunkite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes praplauti smegenis galima bet kam. Nu, žmogus toksai dalykas. Tai, neuroplastiškos smegenis turi pliusų, turi minus.
1: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
0: O, Dieve, koks geras Dovidai klausimas, jis yra nuostabus, todėl kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos, net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus, jinai bus pragyventa. Ir visada vakarė verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną iš šiukšlių dėžę. Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. Bet dabar šiuo metu, kai mes kalbame, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie ir buvo parduotuvėje, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdama sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad jie iškvesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, va šią akimirką, ilgiai metai. Pačiu metu mes, kai kalbam, aš kabėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi, tas rytas buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir išvakarėse mes su ją kalbėjom, ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną. Ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visą kitą. Tai ačiū Dovydui už klausimą. Tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30. Ir aš su meilė ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę dirbti.
1: Ačiū labai, Nameda, už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Viešniuose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
0: Iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Rytinos radio bangomis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijanso sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstybių prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti šios jį nuvylė. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų kariniams bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš tris krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Iraną atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilines įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasak jo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigia, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymą dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą paskui Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas paliktas žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad tai antradienį apie 6:56 ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino
tik pats Putinas, pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų, būtent jis vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budos statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijiniu žudiku teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios prieš

0: bausmės. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į Niujorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojaus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelis žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Diena vėjas liks šiaurės rytų, rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, diena 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, diena šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, diena 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, saulė teka 4:53, leisis 21:54 minutės. Dienos ilgumas 17:01. Vardu švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
7: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
6: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
8: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
10: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėl to žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymis, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia, žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi.
13: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
14: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
15: Talentas Dievo dovana mums, ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
16: Čia
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Utenos radijas. Radijas. Radijas.
14: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radio klausytojai. Šiandien projekto Skambanti Utena Lietuvai, viena iš laidų Skambanti Utena dainų šventės horizontuose, pokalbį su dainų šventės, kad giria žaliuotų šokių dienos amžių tiltais dalyviais. Tai Utenos mokytojų liaudiškų šokių kolektyvo Levendra atstovais, Danutė Žalėninė, Asta ir Kazimiru Lebionkomis, Jolanta Juotkienė ir jų vadovė Audinga Kvaselytė. Pasišnekėsime apie šokių dienos koncerto Amžių tiltais, programos savitumo sklaidą, amžiną savųjų tiltų ieškojimą vedantį žmogaus, gamtos, tautos ir valstybės darną.

0: Kągi pasiklausėme įrašo, iššokome į tą vėl dainų šventės emociją, tai sveiki.
1: Sveiki.
2: Labai diena.
0: Kaip laikotės, ar jau atsigavę po dainų šventės, ar dar vis jos atspindžiai sumirga akyse?
1: Manau, kad atspindžiai tai dar labai ilgai mirgės, nes vis tiek kolektyvui tikrai yra labai didelė dovana dalyvauti tokiose didelėse šventėse ir manau, mūsų ir tikslas yra gyventi nuo vienos šventės iki kitos ir lyg ir ateina mintis, kad štai atšokom paskutinis kartas, kažkam koja skauda, kažkam dar kažkas, bet vis tiek vėl po dainų šventės pradėm galvoti, kad laukia dar 4-5 metai ir į šventę važiuosim vėl.
0: Na, Audinga, kažkaip tai nemačiau, kad kam nors dainų šventėje koja skaudėtų ar ką nors kitą, nors per repeticijas tikrai, manau, pavargdavote, taip?
1: Taip, tikrai taip. Vis tiek mūsų amžius yra, mes jau nebesam labai jauni žmonės, kai kam iš tikrųjų gal ir amžius šiek tiek patrukdo, bet entuziazmo turi visi ir kai ta iš tikrųjų tai įvyksta kolektyve po šventės dainų, jeigu įvyksta.
0: Tai ką dar kiti pašnekovai pasakytų, kaip jaučiasi po dainų šventės?
2: Iš tiesų visa ta savaitė buvo labai didelio nuovargio savaitė, bet tokio pakankamai gero emocinio pakilimo. Nes iš tikrųjų dainų šventė, tie finaliniai koncertai, tai yra nepakartojama emocijų bomba. Apskritai, vat visada, kai ruošiamės, tai laukiam tos emocijų bangos didžiulės, iš tikrųjų tai ne pirma dainų šventė, mes jau žinom, ką tai reiškia ir kuo tai baigėsi, nes baigėsi dažniausiai džiaugsmo ašaromis, pakilėjimu labai dideliu, ne tik tai mūsų, bet ir visos Lietuvos pakilėjimu, į kurį mes įsiliejame. Tai tikrai nuostabiai geros emocijos, nuostabiai geras jausmas ir taip labai norisi, kad ne tik tai mes vieni Utenoje šokių kolektyvą turėtume ir daugiau įsijungtų, daugiau būtų tokių patirčių kitiems žmonėm.
3: Aš irgi dalyvauju jau ne pirmoje dainų šventėje ir kiekvienoje dainų šventėje laukiu paskutinio suktinio. Ir būtent tas paskutinis suktinis užvaldo tokia milžiniškai gera emocija, kad nežinai, ką daryti, verkti, džiaugtis ar šokti. Ir labai džiaugiuosi, kad galėjau būti nors mažytė dalelė tų įmantrių, labai kūrybiškų raštų, kuriuos galėjo matyti žiūrovai per televiziją.
0: Na, Asta su Kazimieru, kokiais įspūdžiais pasidalintų?
4: Mes į šitą kolektyvą įsiliejome ne taip seniai, nors šokti mėgstame ir šokame visą gyvenimą. Džiaugiamės, kad mus pakvietė vadovė Audinga, kad mumis pasitikėjo ir su šiuo kolektyvu dalyvavome jau ne viename koncerte įvairiose Lietuvos kampeliuose. Bet pirmą kartą teko išvykti visai savaitei ir gyventi visą savaitę dainų šventės nuotaikomis, nuo repeticijų iki koncerto. Įstrigo pirmiausia tai, kad šokių diena amžių tiltais sujungė vaikus, jaunimą, vyresnio amžiaus šokėjus, seniorus į vieną būrį. Kaip vat Jolanta sakė, pindami liaudės raštus, tiesdami tiltus, tarsi pasijūtame viena šeima ir tokiu būdu tarsi perdodam tradicijas iš kartos į kartą, kad nenutiltų daina, kad nesustotų šokėjų poros ir kad giria amžinai žaliuotų.
0: Kazimieras vyrišką žodį.
5: Tai va, kaip minėjo Asta, mes dalyvaujame šito kolektyvo veikloj ne taip seniai, 4 metus. Ir su šito kolektyvu dalyvaujame pirmoje dainų šventėje. Tai buvo nuostabu, įspūdžiai nepakartojami.
0: Na tikrai ačiū Jums, nes ir per repeticijos, kai teko nueiti Jūs pamatyti, taip smagu Jūsų tą darną buvo matyti Levendros nugaros, taip matosi ir žingsnis į žingsnelį. Gal ir nematė nuo audigą, gal matė, kai stovėjo ant laiptų ir stebėjo repeticiją, kaip darniai taip siubuoja per tas vakaruškas, tai man buvo, kaip buvo gera žiūrėti Jūsų kolektyvą. Na, dabar prieš kalbant apie pačią dainų šventę, dar pasidalinant jos emocijomis, norėčiau Jūsų paklausti ir paprašyti, papasakoti apie Jūsų kolektyvo Levendra susikūrimo istoriją. Vat prieš laidą Audinga paminėjo, kad jau štai šiemet spalį švesite 40 metų, tai be galo jau daug, labai stiprus vadinasi kolektyvas.
1: Pradžia buvo tikrai 40 metų atgal, kada Utenoje buvo Utenos 6 vidurinė mokykla, kada pradinių klasių mokytojas, vadovaujamos mūsų pirmosios vadovės Laimutės Kulakauskienės, sugalvojo tokį mokykloje siurprizą ir mokytų dienos proga, pristatė folklorinę gražią ilgą programėlę. Iš tikrųjų, moterys, pradinių klasių moterys ir šoko, ir dainavo, ir mes taip stebėjomės, ir pagalvojus apie metus, 84 metai, taigi iš tikrųjų jau Lietuva jau judėjo, jau katilas vyrė, ir tas folkloras iš tikrųjų buvo labai vieto ir laiku. Ir aš tais metais pradėjau dirbti ir po pirmojo koncerto patėtėjau ir pasiprašiau į kolektyvą. Aišku, mes pradėjome nuo folkloro ir kažkiek laiko tie šokiai buvo tai tik tai folkloriniai šokiai, bet palaipsniui ir šokom, ir dainavom, ir į pirmą dainų šventę jau išvažiavome irgi ir su šokių kolektyvu, ir su folkloro dalimi. Tiesiog tuo metu dar buvo įmanoma pasidalinti į dvi dalis, vieną dieną atidalyvauti folkloriniai programai, kitą dieną dalyvauti šokių dienos programoje, va taip ir prasidėjo, bet galų gale daina nugalėjo šokis ir dabar mes jau praktiškai esam tik tai liaudiškų šokių kolektyvas ir tai yra mano jau 3-oji kaip vadovės dainų šventė šokių diena, šiaip kolektyvas dalyvavęs 8 dainų šventėse nuo 90-ųjų metų pradedant. Kolektyvas iš tikrųjų mūsų labai darnus, ne veltui mes vadinamės mokytojų, nes ir repetuojame mokykloje, ir didesnė dalis mūsų kolektyvo narių yra mokytojai, va čia šiandien, pavyzdžiui, sėdi visi ir visi esam pedagogai, ir aišku, visi kiti yra galbūt šitų žmonių artimieji. Kolektyvas darnus vien dėl to, kad turime 4 šeimas šokančias.
0: Kai užsiminė Taudinga apie šeimas, tai papasakosiu tokį epizodą, kai teko stebėti, kai srūtais visi, jūs ten buvot kamputį užsprausta, man buvo labai gaila, kad vadovai taip užsprausti šventėj. Ir kai išbėgo tas srautas ir pamačiau tokį vaizdą, ar tai pasigailėjau, kad tuo metu nebuvau įjungusi telefoną, išbėga taip supratau šeima. Prieš pat šokį abu stipriai pasibučiuoja ir išlėkia su tuo srautu. Nu, tai buvo gražu stebėti. Tai jau paminėjo Taudinga 9 dainų šventė Jūsų kolektyvui. Dabar papasakokite visi ir daug ruošėte šiai dainų šventės, šokių dienos programai, amžių tiltais. Kokias viltis puoselėjote?
3: Ruošėmės gal kokią porą metų.
1: Atranka.
3: Teisingai.
1: Vyksta.
3: Taip vyko atranka ir atrankos metu komisija mus labai gerai įvertino. Iš karto labai gyrė mus ir sakė, kad mes jau tikrai būsime dainų šventėje. Taip ir buvo.
0: Svarbiausia, kad tokias viltis turit ir, manau, visi ketinimus tokius turit, kai ne pirma šventė. Ir Utena visa turi džiaugtis, kad tik vienintelis kolektyvas, kaip jūs paminėjote, Audinga, tikrai... Ir sakot, kad būtų gera, kad pasidžiaugti, kad daugiau būtų kolektyvų. Ką jį jums ypatingo, vat, ta šventė atspindi? Ar jums svarbi programos šitos tema amžina savųjų tiltų ieškojimas.
1: Tikrai taip. Tai iš tikrųjų tema parinkta, kiekvienai dainų šventei vis kažkaip atsiranda kokia tai nu, kitokia ta tema, tai išeivius mes labai mylim, tai na, šiaip kažkokia tai šeimos tema būna, o šiais metais vis tiek tas 100 metų per 100 metų giria užauga. Ir visos programos, ne tik šokių dienos, bet visos tos programos buvo paremtos būtent tuo, kad auginame tą gyrę ir dar ilgai auginsim ir iš tikrųjų nu, labai svarbi ir labai, labai režisieriai gerai sudėliojo visas programos dalis, nepamiršdami ir mūsų išeivių vis tik tai suvaldyti srautą 7000 šokėjų. Nėra lengva. Mes tai tik džiaugiamės, kad dalyvaujam, kad esam kažkokia, kad ir maža dalelė, kad ir tų šokių neturime tiek daug. Stadionas nėra didelis. Tikrai nesutelpam visi, matėt, kad iš tikrųjų šokėjų tiršta šokant. Visi ruošiasi, visi dalyvauja. Bendrai Lietuvoj šokiai yra dabar labai pakilime liaudiškų šokių grupės ir iš tikrųjų labai turim daug stiprių grupių ir tiesiog gal nėra net kuriuos atmesti, kad nedalyvautų. Gal ateity taip ir bus, kova bus gal dar sunkesnė.
4: Tikriausiai ne man vienai, daugam išliko ta akimirka paskutinė. Paskutinis momentas šokių dienos, kada pasibaigus koncertui, žiūrovai dar neskubėjo skirstytis. Visi šokėjai, 1000 šokėjų šoko suktinį, šoko širdimi, šoko akių blizgesiu. Prie mūsų ratelio prisijungė lietuviai iš Čikagos, apsivilkę savo senelių ir prosenelių tautiniais drabužiais. Kartu džiaugiamės, tarsi atrodo susitikome dainą ir šokiu parodyti vienybę. Taip simboliška, tačiau taip jautru ir tikra.
2: Kai repetavom, tai mes net nesupratom, kokių gražių tobulų liaudies raštų dalimi mes būsime. Ir kai pamatėme šokių dienos įrašą, tik tada supratom, kokie gražūs raštai buvo suformuoti. Iš tikrųjų, todėl ir jautėsi tikriausiai tokia didžiulė energetika, nes vis tik tie liaudies raštai energetinė prasme yra labai didelė tobulybė.
5: Džiaugiamės ir to, kad su mumis buvo kartu Utenos radijas.
1: Ačiū. Tikrai.
0: Tiesiog paklausėt, kaip jūs ką tik kalbėjot, kad į kitą pusę prisimenat, kai ratelį sukot. Nežinau, kuri norėjo.
3: Aš norėjau dar pasakyti savo įspūdį apie amžių kartas ir man buvo įdomu, kaip visą šitą šventę reaguoja mažesni vaikai. Atrodo taip sunku, karšta, maistas nestebuklingas, gerti norisi. Vaikai tikrai turėjo atrodo būti pavargę, bet bandžiau paklausti vienu ir kitų vaikų, kaip jie jaučiasi ir jie visi buvo pilni džiaugsmo. Ir viena mergaitė sakė, kaip gerai, dabar 100 metų dainų šventėj, aš tikrai sulauksiu 150. Gaila, kad mes to 150 nebesulauksim.
0: Bet emocija pasiliks. Taip. Tai kokie šokiai repertuare jums buvo artimi širdžiai ir kodėl? Vat jau minėjot suktinis labai malonus. Kokie dar?
1: Tie šokiai, kuriuos mes šokam taip, dvarpolkė ir vakaruškas. Aišku, visada norėtųsi, kad tų šokių leistų daugiau mūsų amžių grupėje taip šokti. Nu, tikrai ryškiai daugiau, bet matant, kiek tų šokėjų grupių įvairiausių ir kiek įvairių dalių ten visokių, tai, nu, aišku, fiziškai neįmanoma ten sutalpinti, kad galėtumėm šokti tiek, kiek norim, o liaudiška muzika, tai aš manau, kad mus tai visada valdė ir valdys ir užgrojus bet kurią melodiją, man atrodo, visus apima kažkokia tai

0: duoda.
1: Man irgi, žinokit, kai iššokau į tą būrį ir stebėjau, visada irgi tas pats darėsi, nes esam visi lietuviai ir vieni kitais džiaugiamės. Ir štai tokia šventė subūrė ir nebereikia tokių, kaip socialiniuose tinkluose ar dar kur nors pešasi. Nieko nereikia, tik tai šypsenos, akių blizgesys, džiaugsmo, euforija. Tai tokių daugiau gražių dalykų, manau, reikia. Tai dar gal papasakokite apie repeticijų procesą, bendradarbiavimą su choreografais, kaip sekėsi, kokia atmosfera vyravo. Nes kai buvau nulėkusi į repeticiją, tai ten jūs sustabdo, vėl iš naujo, vėl jūs nubėgat.
2: Šokti, šokius mes išmokom puikiai. Bet kaip ir visada būna, kada patenki jau į stadioną, į savo dalį, visada atsiranda tų dalių vadovai, režisieriai, kurie sudėlioja taip, kad mes turėtume matyti tam tikrų metu į tam tikrą vietą ir netgi ratai patampa linijom ir taip toliau. Žodžiu, darbelio taip turėjom, bet kadangi kolektyvas iš tikrųjų labai drausmingas, tikrai aš labai visais pasitikiu, sušoko puikiausiai, nors atrodė šokiai, pavirto kažkaip tai nebe tokiais šokiais, kokius mes, apžiūrai pristatėme, kam ruošėmės, aišku, ten kažkiek tai dalys yra pasikeitę, tačiau, darbelio irgi buvo, ir tie įėjimai, išėjimai, ir kada reikia dalyje suvaldyti 43 pagyvenusių šokių grupės, kolektyvus tokius kaip mes, kai reikia dar šalia įjungti vaikus, irgi panašiai tiek, kai dar šalia toj pačioj daly yra merginų grupių panašiai tiek ir moterų grupių naujai atsiradusių dabar čia vat naujas reiškinys, nes šokti gal labiau moteris nori negu vyrai, kad ir vyresnės, tai iš tikrųjų darbo buvo, nes reikia žinoti ir kada pradėti eiti, kada išeiti, kur sustoti, kaip susidėlioti, kuri pora pradeda, iš tikrųjų darbo tai buvo per repeticiją.
3: Bet iš tiesų nesijautė jokių neigiamų emocijų, nes ten tikrai buvo visko ir nesupratom, ką ten sako tie vadovaujantys ir vėl iš naujo, bet viską vykdėm, lyg ir viską tobulai padarėm.
4: Galėčiau pasakyti, kad ilgos laukimo minutės, kada mums reikės išbėgti į stadioną, virto, kitaip tariant, turėjo prasmę ir naudą. Mes galėjome labiau pažinti vieni kitus, galėjome daugiau pabendrauti vieni su kitais ir mūsų Levendros šeima dar sutvirtėjo, sakyčiau taip.
5: O dabar, atrodo, jau pasimiršo repeticijų nuovargis ir liko tik tai tokios akimirkos gražios.
6: Ruošimės naujai šventei dabar.
1: O kiek kartų repetuodavot per dieną? Parepetuojat, valgot ir vėl ten vietoj valgydavot, taip suprantu.
2: Šiaip tai buvo visos dienos repeticijų suplanuotos tokias, kad ryte išvažiuojam į savo repeticijų vietą, kažkiek laiko repetuojam, kokią valandą turim atodusiui, pavalgom pietus, vėl repetuojam ir net dvi dienos iš tų visų dienų buvo, kad vieną kartą grįžom gal 12 valandą namo, vieną kartą 10 vakare. Žodžiu, krūvis buvo. Gal ne tiek labai intensyvus, kad vien mes šokam, nes mūsų dalyje dalyvavo 4 grupių atstovai, tai bet tie vat įėjimai, išėjimai, sustojimai, vėl atgal, vėl pirmin, toks vat jautėsi, kad nuovargis.
1: O nakvodavot visi toj mokykloje, visą Utena.
2: Taip, o nakvojom, tai šiemet iš tikrųjų labai turiu pasidžiaugti, labai ačiū savivaldybei mūsų, nes šiemet, kaip ir visada, aišku, Utena gyveno vienoj mokykloje, bet jau Levindros žmonės, šokėjai mano, šiemet bent jau nemiegojom ant grindų, mes turėjom tokias puikias sudėdamas lovelės, kad, gal ne visai kaip namuose, bet iš tikrųjų labai puikiai ir labai ačiū savivaldybei, kad mus šiemet labai parėmė, todėl, kad gavom labai puikias maikutes, va čia matėt, net nuotraukose matysit. Taip. Taip pat gertuves, taip pat, kaip čia girdėjau, kad tuos lietpalčius, bet lietaus nebuvo, ačiū Dievui, ir miegojom labai puikiai sudedamose lovelėse. Ir gyvenom iš tikrųjų labai puikiai, palsėti turėjom kaip. Visadagi į šventę važiuojam su nuostata, kad

0: bus faina, bus gera, bus smagu. Nes, nu, daugumai tai yra ne pirma ta šventė. Ir galbūt dainų šventės tai yra patys tie didžiausi taškai mūsų veiklos, kur iš tikrųjų, bent jau emociškai, tai tikrai patys stipriausi taškai.
1: Viltis yra dar, kad galėsime šokti dainų šventėje po 4 metų.
0: Ir galbūt, naujame stadione, nes šitas, kaip matėt, ir mums mažas, ir žiūrovų netelpa tiek, kiek norėtųsi.
2: Tikriausiai girdėjo tą jūsų uch. Čia jau dabar toks firminis ženklas, nes kai baigėsi šventė ir atsidūriau jūsų viduryje, kada dėkui Kazimierui padėjo jūs susirasti pačioj šventėj, nes neįmanoma, ten visi šoka, visi vienodi. Aišku, truputį šiek tiek skiriasi drabužiai, visi šypsosi su karatais ir galvoju, nu kur rasti Levindrą. Ir ačiū Kazimierui, kad padėjo jūs susirasti, tai tas jūsų uch į ratelį ir vėl uch ir tie plojimai. Ir Audinga sakėt, kad neįsiskirsto, žmonės nenori važiuoti, nenori išeiti iš tos arenos.
0: Tikrai taip, ir ne tik dalyviai, bet ir žiūrovai, jeigu pastebėjo. Tikrai ir žiūrovai ateina ir šokti, ir jie ten dar ilgai būriuojasi, visiems smagu.
2: Tai gal dabar dar pabaigai paklausykime vėl jūsų emocijų, kaip jūs džiaugiatės. Super tą didelį triukšmą, tai nelabai ir girdėjosi, ką sakė, bet manau, išgirdot savo ir Asta išgirdo, kad nerealus jausmas, ką pasakė ir Audinga, kad reikia stadioną, iš tikrųjų gal reikia stadioną gero, nes netelpa visi šokėjai. Ko dar reikėtų, kaip jūs manot, tai dainų šventėje, ar jau viskas taip nublizginta?
0: Galbūt šventė, tai iš tikrųjų pati, ką mes matome, tai iš tikrųjų labai smagi ir graži ir visos dienos, ne tik tai šokių diena, visos dienos iš tikrųjų yra labai puikios.
3: Tikrai net nėra ką ir pasakyti šitą klausimą.
4: Taip. Pasidžiaugti reikia.
3: Tiesiog, tai džiaugsmas.
0: Reikia mokėti džiaugtis, aš galvoju, nes yragi buvo visokių ten ir dėl maisto ir visokių kitokių. Taip. Ne mūsų kolektyvas, aišku, gal labai ir nesiskundė, bet aš galvoju, mesgi žinom, kur važiuojam. Taip. Ir įsivaizduojam, ką gausim, ką rasim ir iš tikrųjų ta bendrystė, tai nu, viską nugali ir visus kažkokias smulkmenas tikrai užglaisto ir...
3: Bet tikrai, ko mes dar neužakcentavom, kad nuvažiavę susitinkam begalę draugų, nes iš tikrųjų mes dažnai važinėjom į koncertus, kitus rajonus, kitus miestus ir susitinkam su kitais ansambliečiais, tai kai ten visi suvažiuojame, tai toks įspūdis, kaip suvažiavo viena didžiulė giminė. Ir sveikinamės, ir šypsomės vieni kitiem, šokam šalia vieni kitų. Tikrai nuostabus jau.
0: Ir aš dar pagalvojau, kad iš tikrųjų ten, kur mes važiuojam į tokius festivalius, vat kaip buvo pernai pas mūsų Utenoj, šiemet gal irgi dar kartą bandysim pakartoti, kai susitinki savo pažįstamų kolektyvų vadovus, netgi žmonės, eiliniai šokėjai, kurie atrodytų, nu tai kas čia vieni su kitais, tu nežinai vardo, tu nežinai pavardės, bet tu žinai, kad va čia iš Ukmergės, va čia iš Marijampolės šokėjas, va čia iš kokio Vilniaus ar Panevėžio. Žinokit, iš susitikimai tai kaip artimiausi giminės ir apsikabinimai ir pasikalbėjimai kokie, tai dar labai smagus va toks.
2: Laidos pabaigai, kadangi artėja jūsų 40-metis, ką sau ir visam kolektyvui palinkėtumėte visi?
0: Aš tai norėčiau, kad mes neišbirėtumėm norėčiau, kad žmonės iš tikrųjų būtų tokie patys, kokie buvo ir atsakingi. Galiu drąsiai pasakyti, kad visoje Lietuvoje Levindra girdisi ir skamba ir visą laiką atsiliepimai, kad tai yra labai puikus kolektyvas. Na, aišku, čia pasigiriu, bet nelaimėtumėm pirmų vietų. Nelaimėtumėm kažkokių tai ten konkursų ir taip toliau. Žodžiu, aš tai noriu, kad išlaikyti visą tai, ką turim ir bent jau nenuleisti kartelės.
2: O aš tai palinkėčiau, kad mūsų vadovė Audinga turėtų jėgos, energijos, entuziazmų tiek, kiek turi dabar.
3: Tikrai mes linkim vadovei mūsų ištvermės ir aišku dėkojam jai, nepaprastai dėkojam už tai, kad jį mus veda ir išveža į tokias šventes ir visokias šventes.
4: Ir kad ir toliau mus vienytų meilė šokiai.
2: Ir Kazimieras dar vyriška žodė.
5: Kad su mumis visada būtų Utenos radijas.
2: Ačiū. Ačiū, labai malonu.
3: Sveikatos dar palinkėkime savo, nes Kazimieras tai repetavo su įtvaru.
2: Taip, iš tikrųjų, ir sveikatos linkiu, tai aš jums visiems linkiu. Šiemet tikrai šimtmetį mininčioje Lietuvos dainų šventėje, kad Giria žaliuotų dalyvavo 22 kolektyvai iš Utenos miesto rajono, kurio sudarė net 366 kolektyvų dalyviai. Iš jų ir šios dienos puikus pašnekovai. Toks labai glaudus kolektyvas, tai Utenos mokytojų liaudiškų šokių kolektyvo Levindra atstovai, tai visiems Utenos radio klausytojams priminsiu, Danutė Žalininė, Asta ir Kazimieras Lebionkos, Jolanta Jotkienė ir jų vadovė Audinga Kvaselytė. Dėkoju už apsilankymą Utenos radio studijoje, už pokalbį. Linkime dar daug šokio sukūrių, liaudiškų tradicijų puoselėjimo, bendrystės ir jūsų kolektyvo gyvavimo. Ir tariu iki malonaus, švesime 40-metį, ar ne? Iki.
4: Ačiū. Ačiū jums.
3: Iki.
2: Skambanti Utena dainų šventės horizontuose. Pasitikime Lietuvos dainų šventės šimtmetį su šokiais, dainomis ir muzika bei pokalbiais. Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Medijų rėmimo fondas ir Utenos rajono savivaldybė.
6: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė išlindus, aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
7: Čia?
8: Utenos.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

rytinos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena, prie mikrofono Aivaras. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė vakar pareiškė, kad Ankaroje vykusioje lyderių konsultacijoje vyravo didžiulis vienybės jausmas. Nors alijansų sanglauda išbando daugybę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo nusiskundimo. Šiuo metu susitikimas vyko dėl paumėjus Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano kovoms, kurios dar labiau paaštrino ilgalaikius Trumpo ir NATO sąjungininkų nesutarimus, nes jis skundėsi, kad atsisakydamos įsitraukti šios jį nuvylę. Būtent pasibaigus NATO viršūnių susitikimo alijanso vadovas giria didžiulį vienybės jausmą. Trumpas sako, kad Jungtinių Amerikos valstijos domina ukrainietiškų dronų įsigijimas. Trumpas teigia, kad Jungtinės Amerikos valstijos suteiks Ukrainai teisę gaminti Patriot raketas. Ispanijos premjeras po Trumpo grasinimų sako, kad santykiai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra labai teigiami. NATO teigia, kad kito alijanso aukščiausio lygio susitikimo data dar nenustatyta. Trumpas vėl prabilo apie siekį perimti Grenlandiją ir pagrasino švęsti visus Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Europos. Rutė sako, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto išlieka visiškai įsipareigojusios NATO, bet tikisi, kad Europos šalys ir Kanada suvienodins gynybos išlaidas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Lenkija sieks, kad NATO degalų vamzdynas būtų pratestas iki pat Baltijos šalių. Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė trečiadienį pranešė, kad pradeda naujus smūgius Iranui, siekdama užtikrinti, kad svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras laivybai, praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Trumpas paskelbė, kad laikinasis susitarimas su karo su Iranu pabaigos yra baigtas. Per konfliktą, dėl kurio naftos kainos pakilo apie 7%, Iranas trečiadienį pranešė, kad smogė Jungtinių Amerikos valstijų karinėms bazėms Bahreine ir Kuveite, o tai išprovokavo Jungtinių Amerikos valstijų atsakomosius smūgius. Konflikto eskalavimo išprovokavo antradienį įvykę Irano išpuoliai prieš tris krovinius gabenančius laivus Hormūzo sąsiauryje. Būtent Jungtinės valstijos laiko Irano atsakingų už neseniai įvykdytą nepagrįstą agresiją prieš komercinius laivus ir civilines įgulas, laisvai plaukėjančios šios gyvybiškai svarbių tarptautinių vandens kelių. Ukraina naktį smogė 9 Rusijos šešėlinio laivyno tanklaiviams Azovo jūroje. Vakar pranešė Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas Robertas Brovdi, slapyvardžiu Magiaras. Pasakėjo, per pastarąsias 72 valandas Ukrainos pajėgos iš viso smogė 19 Rusijos šešėlinio laivyno laivų. Telegram paskelbtame pranešime jis teigė, kad šie smūgiai yra platesnės Ukrainos kampanijos, kurie siekima izoliuoti Rusijos okupuotą Krymo dalis. Taip pat Brovdi nurodė, kad praėjusią naktį Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos smogė 53 kariniams taikiniams Rusijos kontroliuojamame Kryme ir pietinėje laikinai okupuotų teritorijų dalyje. Ukrainos kariai šiemet fronte aptinka paukščių lizdų susuktų iš bepiločių optinių kabelių. Pasak biologų, toks sparnuočių elgesys išskirtinis rodo, kaip karas keičia gamtą. Frontas Ukrainoje žvilgia nuo bepiločių optinių kabelių, leidžiančių dronų pilotams išvengti signalų blokavimą ir keičiančių ne tik tai karą. Iš optinių kabelių susukti paukščių lizdai jau papildė Ukrainos karo muziejaus kolekciją. Pirmas lizdas daugiausia padarytas iš šieno ir optinio kabelio, o jo galima matyti daug ir viskas tvirtai susukta. Rodydama lizdą pasakojo Ukrainos karo muziejaus tyrėja Jana Hrinko. Kad lizdą susukti paukščiai pasitelkė atlikas palikta žmonių, nieko naujo, bet tokio reiškinio biologai, sako, dar nebuvo užfiksavę ir matę. Žuvusių per nuošliaužą Kinijos šiaurės vakaruose esančioje Gansu provincijoje iš vakarėse palaidojusio 33 žmonės skaičius išaugo iki 21 trečiąjį pranešė valstybinė žiniasklaida. Jinai nurodė, kad antradienį apie 6 val. 56 minutės ryto laiku įvykusios nuošliaužos vietą skubiai atvyko gelbėjimo komandos. Paieškos ir gelbėjimo operacijos Dangčango apskrities nuošliaužos vietoje baigtos. Per nuošliaužą žuvo 21 žmogus. Po nuošliaužos valdžios institucijos atstatymui skyrė daugiau nei 4,4 milijono dolerių. Siekdami stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantys Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija trečiadienį uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietų žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimo arba stygiumi. Šiandien įsigaliojo dyzelino eksporto draudimas, kuris leis padidinti tiekimą vidaus rinkai. Vyriausybės posėdyje, kuriame dalyvavo Putino
Pats Putinas pareiškė ir vicepremjeras Aleksandras Novakas. Kartu pridūrė, kad šią priemonę siejama stabilizuoti padėtį Rusijoje. Apklausos rodo, kad nors Pietų Korėja pastaraisiais dešimtmečiais tapo vis pasaulietiškesnė šalyje, vis populiarėja labiau ir budizmas. Naujaisiais duomenimis iš keturių didžiausių Pietų Korėjos religijų, būtent jie vertinamas palankiausia. Mokslininkai tikina, kad tokia tendencija skatina pastaruoju metu populiarėjantis vadinamasis madingasis budizmas. Nors jis ir pritraukia dėmesio, kritikai tikina, kad madingasis budizmas prieštarauja pagrindiniam religijos mokymams. Pietų Korėjai budizmas išlieka viena didžiausia su religijų. Jie išpažįsta iki penktadalio korijiečių. Tačiau pritraukti naujų, ypač jaunų žmonių darosi vis sunkiau. Todėl, kol vieni tradiciškai lenkiasi prie trijų milžiniškų auksinių budo statulų kojų ir aukoja, kiti kviečiami į visai netoli įsikūrusią parduotuvėlę, kur siūlomos statulėlės, rožiniai, kepurėlės ir marškinėliai. Pietinėje Bavarijos žemėje per išpuolį vidurinėje mokykloje trečiadienį buvo sužeisti keli žmonės, pranešė Vokietijos policija ir pridūrė, kad įtariamasis buvo sulaikytas. Vokietijos policijos pareigūnai pranešė, kad dėl išpuolio Bavarijos vidurinėje mokykloje sulaikytas įtariamasis yra 16-metis paauglys. Serijinių žudikų teismo pavadintas Vokietijos paliatyviosios priežiūros

0: didesnės. Trečiadienį Berlyno apygardos teismas 41 metų vyrui skyrė maksimalią bausmę, įskaitant visam gyvenimui galiojantį draudimą verstis medicinos praktiką. Europos parlamentas trečiadienį priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą ir siekiant narystės Europos Sąjungoje. Tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucija Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimo suteikimą vadina bereikalingų ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Europos parlamentas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad nepaisant Lenkijos tvirtos paramos su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai buvo nepaisyta šio istorinio klausimo jautrumo, taip pat skausmo, kurį šį sprendimą sukėlė Lenkijos visuomeniai, kurios dešimtis tūkstančių civilių gyventojų buvo nužudyti Ukrainos sukilėlių armijos per antrąjį pasaulinį karą. Dėl Manhattano dangoraižyje įlinkusių konstrukcijų pareigūnai antradienį evakavo vieną itin judrų į Niujorko kvartalą. Incidentas vyko antradienį ryte piko metu, kai pastate buvo atliekami statybos darbai. Buvusi farmacijos milžinė Pfizer būstinė esanti netoli Grand Central stoties ir jungtinių tautų būstinės šiuo metu pertvarkoma į gyvenamą į namą. Šis 37 aukštų pastato rekonstrukcijos projektas yra itin didelio masto. Plėtotojai tvirtina, kad viso pastato griūties pavojus nėra. Visgi miesto pareigūnai įspėja, kad situacija išlieka rimta, kol vertinama, ar saugu žengti į pastatą ir atlikti remonto darbus. Na ir pabaigai, daugelį žmonių vasarą dažnai patyrė, kad mėgstamų kvepalų kvapas greitai išgaruoja. Tačiau yra tam tikrų kūno vietų, kurios gali padėti ilgai išlaikyti malonų kvapą. Apie tai praneša ir Fem Cafe. Prastas kvepalų išlaikymas vasarą yra dėl fizinių veiksmų. Aukšta temperatūra ir intensyvus saulės spinduliai greitai išgarina kvapus. Dėl to jūsų mėgstamas aromatas gali visiškai išnykti vos per kelias valandas. Neteisingas kvepalų naudojimas taip pat gali pabloginti situaciją. Ekspertai pastebi, kad dauguma žmonių metų metus laikoti tos pačios procedūros. Keli papurškimai ant kaklo, šiek tiek ant riešų ir tada trinimas. Tačiau tai nėra gera mintis. Intensyvi trintis greitai sunaikina stabiliausias kvapo natas. Be to, straipsnėje pabrėžime, kad net ir be trinties kaklas ir riešai nėra geriausios vietos vasarai. Netikėta kūno vietos yra daug labiau tinkamos kvapui ilgiau išlaikyti. Nepatikėsite, tai alkūnė ir pilvas. Būtent šios vietos yra mažiau veikiamos tiesioginių saulės spindulių, įkaista lėčiau ir linkusios mažiau prakaituoti nei kaklas ar krūtinė. Dėl to kvapas vystosi palaipsniui, todėl gali išlikti ir ilgiau, aiškino specialistai. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienoje 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks stipresnį 15-17 metrų per sekundę. Dieną vėjas liks šiaurės rytų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas naktį šiaurinių krypčių silpnas, dieną šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, Liepos 9 diena. Saulė teka 4:53, leisis 21:54. Dienos ilgumas 17:01. Varduoja švenčia Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marce ir Vera. Sveikiname varduvininkus, na, o mes linkime jums darbingo ir puikaus ketvirtadienio. Kviečiu toliau pasilikti jūsų Utenos radio banga.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Radijas.
8: Reklama.
9: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
9: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
5: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
4: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
5: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulėm pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

Tą žiedą purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Likimas toks keistas dalykas, jis gali atim, gali duot. Jaučiuosi be galo laimingas, kad suteiktas šansas tavimą kvepuot. Gyvenimą pakeitė mano, įskiepė į meilę galvon. Knyga nespalvotas, tai ga nusidažė, vien tik tai gražiausias spalvom. Per daug

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: you done?
1: Hello? Girdeleska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.